0: this one.
1: Oh, Šumadinac, kućo stara, pa što se ne javljate mi?
2: Ko se bre ne javlja? Dobro večer, dobri moji, vi slušate emisiju Sred srede sa vašim jednim i jedinim DJ Šumadincem. Ne menjajte stanicu na pravom ste mestu.
1: Šumadinac!
3: What's going on?
1: Slušaj! Alo!
3: It's our boys. I mean, our boys.
1: Šumadinac!
2: Šumadinac i dalje na braniku srpske reči. Ostanite uz nas, obećavamo ugodnu zabavu.
4: Fundamentalno obrati pažnju na ponašanje. Ja sam čovjek fini i suptila mog tubija na mestu ovde.
5: Brate, da krenemo.
6: Vozi, Miško.
2: Vi slušate srpski program u sred, na sred, po sred, srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
4: Pa nema problema, reći!
7: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.

0: Dobro večer, braći i sestre, i dobrodošli na talase srpskog programa na radiju 4EBR u gradu Brisbaneu na frekvenciji 98,1 MHz. Evo mene, eto vas, ponovo zajedno, vi slušate emisiju Sred srede, s vama naravno voditelj i ton majstor DJ Šumadinac. Ali večeras nisam sam i sa mnom u studiju moji već sada, može se reći, stalni saradnici, gospodin Gordan, dobroveče, Gordane.
1: Dobroveče.
0: Ima da dame imaju prednost, ja se izvinjam, gospodin Karolina, dobroveče.
2: Dobroveče.
0: Kako se, šta radite, kako je proteklo vaše popodne, ste s posla ili kako ide?
1: S posla, dame imaju prednost.
0: Ajde, ajde, Karolina ti.
2: Eto, radili smo i danas, pa smo imali još nekih obaveza u gradu i to smo završili, evo sad ovde sa tobom.
0: Da malo
2: jednoprijatno veče.
0: Jednoprijatno veče da malo podelimo neke lepe priče sa našim slušaocima. Kiša ne utiče na vaše raspoloženje.
2: Nikada.
1: Malo više kafe onda počne sve da ti zuji i gotovo.
0: Dobro, znači kafa rešava sve probleme. I čašica nekog omiljenog pića, zašto da ne?
1: A zašto da ne?
0: Eto, Gordan i ja savjetujem svima vama, ako hoćete ove hladne večeri da vam budu prijatnije, a vi pojedno, ali samo pojedno. Dobro. Danas je sreda, 17. juna leta gospodnjeg 2026. Vreme, malo sunce, malo kiše, taka tura. Trenutna temperatura u našem gradu 18 stepeni, a vlažnost vazduha 61%. Kako ste se vi navikli na ovu australijsku klimu, da vas pitam, vi ste već 10 godina tu?
1: Ja teško i dalje, ona je ono, kao riba. Ja imam problem, stvarno.
0: U kom smislu? Zbog vlage ili zbog vrućine?
1: Kad je vlaga, ne znam zašto, ne ovim da objasnim, imam bolove u šakama, kad je velika vlaga. Sad ovo 60%, 70%, ne, preko, znači strašno.
0: Aha.
1: I daš, odeš kod lekara i onda kaže imaš artritis.
0: Karolina, tebi dobro, lepo vreme odgovara.
2: Ja iz nekog razloga volim vlažan vazduh.
0: Oh.
2: Izuzetno mi prija. Naprotiv, meni čak i smete izuzetno suv vazduh. Gde god sam boravila sa suvim vazduhom, imala sam čak i problema, tako da ja uživam u klimi, ne toliko u vrućini doduše, ali sama klima mi izuzetno odgovara.
0: Dobro. To je naša Australija, bar ovaj deo. Pa dobro, nigde nije isto.
1: Pa nije, pa dobro, ali šta sad? Bože moj, nije.
0: Pričat ćemo malo o australijskom kontinentu, pošto ste vi dobri sagovornici za to, da li ste proputovali uzduž i popreko, i to na točkovima više, jel tako?
1: Na točkovima.
0: To
1: ali
0: voli...
1: uglavnom istočni deo.
0: Podelit ćete to iskustvo sa mnom i sa mojim slušalcima. Uglavnom ide jedan veliki pozdrav od mene za sve ljude dobre volje, ma gde oni bili. Ja se nadam da se čujemo u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju gde god nas slušali. Nadam se isto da vas zaobilaze virusi i prehlade. Je li bilo kod vas u okolini, na poslu? Kod mene ima?
1: Na poslu ima.
0: Grlo, kašalj, prehlade.
1: Pa da.
2: Sad smo u toj sezoni, teško da ćemo se izbeći, ali eto.
0: To je to, kad si igra ovaj ragbi, kad je ta eka, to kažu da je sezona tih virusa. Kad smo već kod toga, State of Origin, druga utakmica, Queensland, Novi Južni Wales, u prvoj smo izgubili mi.
1: I to baš onako lepo.
0: Pa nije, vodili su čovječe 20-0.
1: Vodili su, ali
0: 20-0,
1: stali su, nema stajanja, mora da melješ.
0: Si, ja sam pratio dok su igrali oni naši Trbojevići za Novi Južni Wales, ali više ih nema, i oni su igrali.
1: Pa dobro, naše godine, dolaze mlađi i jači.
0: Dobro. Vidjet ćemo večeras šta će biti. Nadamo se da će Queensland, ceo grad je prepaljen u boru boje Maroon, da. I nadamo se da će Queensland izjednačiti. Dobro, sunce polako zalazi ovdje kod nas. U sljedećih sat vremena ništa. Idemo opušteno, malo ćemo da vidimo svakodnevnici ovdje na petom kontinentu, malo da vidimo šta se radi u zemlji Srbiji, u zemlji Arabiji i tako dalje. Uglavnom bit će za svakoga ponešto, za nekoga sferno. Da krenemo mi sa jednom dobrom muzikom za početak. Ko se sabro, sabro, da se oduzivamo nećemo. Ostanite uz nas. Mi odavde šaljemo samo pozitivne signale. Pumpamo ljubav i dobre vibracije. Dobro večer vam želim.

0: Dobro večer, braći i sestri, vi slušate najprofesionalni amaterski radio na svetu i to vam je ovaj naš srpski program na Radio 4EB na 98,1 MHz. A možda nas slušate i online preko 4EB websajta ili raznih platformi i aplikacija, kako se već ko snađe, uglavnom izgovora da se ne sluša emisiju u svijetu gdje nema. A šta mi to ovdje radimo? Pa promovišemo srpsku reč, istoriju, veru, tradiciju, kulturu i naravno najljepšu srpsku pesmu. Sve u cilju da se pusti Srbi slože, obože i umnože. Šta misliš, može se da se desi gleda?
1: Da se umnože, da, ali da se slože. Da.
0: Teška posla. Dobro, prijetno dobove dana za večer uz radio. Širimo pozitivnu energiju, malo ćemo da učimo, malo ćemo da pričamo o svemu, sagledavat ćemo svet iz raznih uglova. Opet posjećam sve članove ili oni koji bi to volili da budu, da obnove svoju članarinu što pre, ako niste nikad bili članovi. Vrlo lako to možete da uradite na 4EB websajtu sa par klikova mišićem i eto. Uglavnom idemo večeras živo i uživo iz studija, sa mnom moji dragi gosti, malo ćemo svašta nešto da pričamo. Ajmo da pričamo o trenutnom stanju u svetu. Eto, glavna vest je da su na Bliskom istoku uspostavili neku vrstu primirja. Kako ti to gledaš, Gordane, šta će to da bude i kako će to da utiče na putovanja preko Bliskog istoka?
1: Pa slušaj, ako se zaustavi stvarno rat kao što oni već više puta pokušavaju da naprave to primirje, to će biti dobro za ceo svet, naravno. Samo se ja bojim da će tu Izrael, šta god ovdje napravi, da će Izrael tu da pravi problem uvek.
0: Da, znači, zaoštrava, da.
1: Da zaoštrava. I onda, naravno, bez obzira što je Amerika napravila sporazum sa Iranom,
0: da.
1: Već je stoji za Izrael.
0: Pa da, to je...
1: I to jeste krhu primirja, ali oni su sad obustavili direktne napade i jedni drugi upozoravaju na kršenje primirja. Ako prvi prekrši primirje, kao vi ću zvratiti žestoko, što ja znam. Ali ja mislim da je Južni Liban tu njima sad problem.
0: Sljedeće žarište,
1: misliš? Da, Amerikanci mislim da tu nešto, Južni Liban, Hezbollah je navodno tamo, pa tu nešto šta će biti, pojma nemam. Ali, nadamo se...
0: Dobro, kako to na nas utiče, kogod misli da putuje tamo u Srbiju, uglavnom se ide preko Bliskog istoka?
1: Imam par kolega koji su već, imaju karte sad sljedeći mjesec preko Katara, sa Katarom lete.
0: Da.
1: I ja baš juče sam pričao s jednim od njih, kaže još nismo dobili nikakvo obaveštenje da je let otkazan ili, znači, nemam pojma. Većina naših ljudi, koliko znam, ide preko Guangzhoua, preko Kine.
0: Da.
1: Ili lete direkt iz Sidneja za London ili Pariz i odatle za majku nam Srbiju.
0: Ja sam uzeo preko Emirata, izvali su me nešto, je neki let odložen, ali sad potvrđen ovaj drugi. Sad vidit ćemo još...
1: Fly Dubai ti je potvrđen.
0: Da, prvo je kao on bio načelno otkazan, međutim na kraju se ispostavilo ovaj iz Brisbanea nije bio taj što su oni mislili, ali da
1: plan. Jer ja kad sam letao u februaru, da. Tek su počeli da se koškaju početkom februara. I ja sam leteo i sletao sam u Dubaji.
0: Da.
1: I sad znam da Fly Dubai leti i već je bila ona tenzija i ja sam odleteo. Vratim se, ostao sam 5 dana ovde, nažalost majka umrla i morali smo nazad oboje da idemo. I onda je to počelo, onda smo išli preko Guangzhoua, sleteli u Singapur, pa se tamo...
0: Ali znaš šta je isto simptomatično, pošto i moje djece gledaju da kupe karte, kako ovi proglase primjerje, karte skaču.
1: Da.
0: A kad je ovako labilna situacija, karte su onako ponošljive.
1: Pa sad jesu, ja mislim da, znaš, sad mogu da se nađu po dobri cijeni.
0: Pa to, ali ako ideš preko Emirata i Katara, možeš, ali opet to je malo rizično da će ti letovi biti. Mislim, ja ne mislim da će nešto da se ekstremno desi.
1: Ma ne verujem ni ja.
0: Ali to odlaganje letova i ta peripetija, to je jedini problem.
1: To je problem tamo kad zaglaviš. Znaš, ti si zaglavio i to je to.
2: Ako si vezan za neke datume, vezan za neko...
0: Ako baš moraš,
2: onda ne bi rizikovala, ali ako neko ima malo fleksibilnost, onda zašto da ne?
1: Beč.
2: Nađe će oni načina. Na kraju njih

0: nije bilo dovoljno kuvanog vina. I ko zna, možda bi video ravnu ploču.
1: Znači...
0: Ono što sam ja video, ja, znaš, malo loše vreme bilo u Vancouveru, kiša non stop.
1: A da, to je ono... deo tamo, da.
0: Da. Ove, ali ono što sam video, lepo je. Naravno, ne možeš ti da porediš Australiju, ne mož... sad možda kad je tamo lepo vreme, pa da, znaš, da. Kad je sve zeleno, kad je, ne znam.
1: Dobro, zaista, drugačije
0: ne
1: bi,
0: ne bi, svaka zemlja drugačije klima, znaš, sve zemlje su lepe, ali, znaš, treba...
2: imati prilike.
0: Treba da imaš vremena i ovaj, slobodnog vremena, znači da možda putuješ dovoljno novca i da obiđeš sve ono što želiš.
1: Naravno. Vašin je već imao bliski susret sa
2: grizlijem.
0: Grizlijem.
2: Da,
0: ja sam ga molio, pa on je lovac. Znači, on je tamo lovio u Srbiji, išao je ovde u lov. Ja ne volim kad ide samo da je moram da idem s njim, znaš, pa onda nosim one gejtere zbog zmija i teram njega.
1: A jesi lovac isto?
0: Ne, ma ka. Ja sam pokušao, pa ja sam tamo u Srbiji pokušao da lovim, izašla srna ispred mene, ja je pomazio, ajde, nisi ti za lovi, brš.
1: Dobro, dobro. Što da kažeš, da je dobro došao.
0: On je, a sin je na dedu, na njenog oca.
1: Aha.
0: Znači njega kad pustiš, on kuterira kad uđe u lov, to je, u lovište, to je strašno.
1: Aktivan je lovac.
0: Da, ja mu kažem, kažem nemoj samo, ako vidiš grizlija ili, nemoj da izlaziš da snimaš. Da. I evo ga, odmah izašu i snima, ali kad se grizliju krenuo,
1: pa mora, pedala. Da, bešte noge, a?
0: Bešte noge, da.
1: Dobre, dobro. Dobro, kad su već kod tih putovanja, ja znam da se Karolina i u toj industriji bavi se time da ne reklamiramo firmu, ali vi ste i po Australiji dosta delov obišli. Možete mi kažete gde ste ovako putovali, istočnu obalu ste pominjali, kuda ste išli, sa čim ste putovali i šta vam je zapalo za oko da podelimo sa slušalcima. Ovaj kontinent je preveliki i verovatno da niko nas nema toliko vremena ni mogućnosti da obiđe ga celog, ali eto sad, ako vi, Karolina, šta možete da podelite sa nama, gde ste bili, šta je popularno, šta se traži i šta biste mogli da preporučite ovako nešto ovako lepo za oko.
2: Da. Zahvaljujući firmi u kojoj ja radim, imali smo prilike da radimo takozvana relocation. To je inače pristupno svakom ko je raspoložen da se time bavimo, vremena za to.
1: Dobro.
2: Naravno, ja kao radnik firmi imam malo neke privilegije koje možda drugi nemaju, ali u principu to je jedan od vrlo, da kažem, ekonomičnih načina da čovek malo proputuje ovu veliku i lepu zemlju. Relocation znači da, recimo, u Brisbaneu ima neke potrebe da se presele vozila u Sydney, Melbourne ili neki drugi grad.
1: Kad pričamo o vozilima, to su ovi kamperi, da vame, u kojima može da se spava, znači kamper van na engleskom i onda...
2: Ili motorhome.
1: Motorhome, ne baš srednja veličina kao u Americi,
2: ne,
1: što smo pričali,
2: oni
1: putujući kuće.
2: Da smeste porodicu.
1: Ali ko zna šta su kamper vanovi, zna o čemu pričamo. I znači, postoji ta mogućnost relokacije iz grada u grad i vi ste to iskoristili.
2: I mi smo to iskoristili. Dobro. Dobije se neki određen broj dana i onda smo tako mi odabrali jednom prilikom da idemo za Cairns, drugi put smo odabrali da idemo za Sydney, pa za Melbourne i u Adelaide.
0: Par puta u Sydney uradio relocation sa sinom.
1: A da, dobro, da. I to koliko tiče ti dana, polako?
0: Pa, zavisi koliko dobiješ. Znači, mi smo gledali da to ubrzamo, znaš, odvezemo, vratimo se,
1: Se vratiš avionom ili?
0: Avionom.
1: Aha, dobro.
0: Avion.
1: I kakvi su utisci sa tih putovanja, gde ste ovako
2: koja videli? Koja nam je upečatljiva? Najupečatljivija destinacija meni je definitivno ovo što smo uradili za Brisbane, za Adelaide.
1: Aha, kuda se to ide?
2: Razlog je što smo prolazili kroz unutrašnjost Australije.
1: E, pa to.
2: Da, Broken Hill, onda rudnici, razni usput. I videli smo onaj takozvani Outback Australije,
0: vidiš koji sela, je... sela, ovaj gde žive aboriđini, gde nose kante sa benzinom i... dišu pare i svašta.
1: A sa time se opijaju.
0: Da, nema alkohola, nema sve. Jedno
2: ali je jedna autentična Australija. Autentična Australija koja, mislim, bukvalno može samo tako da se vidi, da
1: i
2: je kamper...
1: Tu postoje kampovi gde vi možete aparkirati ili to gde god staneš?
2: Tako je. Kamperi su... ovde je jako organizovan ovaj svet kamperski, tako da su kamping sajtovi nešto što je savršeno. Svuda su... uređenje kuhinje, zajednički tuševi, toaleti, sve prelepo organizovano.
1: Čak i tamo u Outbacku. Čak i...
2: U Outbacku nije pa to ne bi... naravno da
0: imaš
2: nije,
0: na benzinskim, imaš na benzinskim pumpama, onako po jedan štapić, to ti za struju, gde stoje kamioni, parkiraš se za kamion i imaš i za kamper, bar. To
2: malo,
0: što smo
2: malo više
0: mi...
2: improvizacije.
0: Da, improvizacije.

0: Nije kamp kao kamp.
1: Ali je ipak uz...
0: Ali ti sigurno, znaš, sigurno, tu su ti šoferi kamiona, tu ti je pumpa koja radi 24 sata, jeste u Outbacku, okolo nemaš, znači Neverland, ništa. To je to.
2: Tu prespavaš i ujutro nas
0: ideš dalje.
1: Tako je, dobro da imamo struje i da spavamo na sigurno mesto gde imamo neko deo oko nas.
2: I kakvi su ti putevi? Šta ima? Ima...
0: Ne, to sve je asfaltirano.
1: Ne,
0: asfaltirano. Ne smeš da siđeš sa kamperom na...
1: Ne, osim ako se ne ozme onaj pobeđaj, onda može, ali uglavnom bismo imali ovaj...
0: Viš, njoj je Adelaide, recimo, meni je Melbourne. Zašto?
2: Kuda si išli?
0: Ne, išli smo pa onu dobro, znaš, ali meni je to nekako svitanje ujutru. Lepše u onom delu nego to kad smo išli kroz Adelaide. Jer ovamo ipak imaš i šume i znaš, onda kad izlazi sunce, ona izmaglica ono kad krene, pa izlazak sunca, životinje, kenguri,
2: kako je
0: on romantično,
2: gde ga nađe?
0: Pa ja sam romantičan.
1: Australijska priroda.
2: Ono, nežan, ne lovi, pa ovako romantica, izlazi sunca.
0: Ja izađu, mazim kengure kod sina tamo u Griffin.
2: Pa
0: ozbiljno, pa ispred vrata dolaze kenguri.
2: Odlično. I znači, u principu, to je to i sviđa vam se taj način.
1: Tako da ne,
0: to je način života ovde u Australiji. Kako se ljudi druže po tim kampovima i...
1: Znači, to je jedna komuna kamperska, oni se čak međusobno i znaju. Onda imamo i ove nomade, grey nomade, kako mi zovu, to su ljudi koji se sele iz Melbourna, dolaze ovde leti, odlaze za Melbourne, a zimi dolaze ovde u Queensland i provode celu zimu, ali ne ovde toplije nego u svojoj misli.
2: Ali tu žive u
1: to? Žive po camping sajtovima raznim.
0: I svi kampovi su ono, baš.
1: Ugovaraju, tako, čitavi, ne znam, familija cela se okupi, obilaze jedni druge, prijateljstva se stvaraju, znači jedna fenomenalna zajednica.
0: Da, mene je prema Sidneju ostavio u Runga kamp. Znači nešto prelepo. I za decu, i za odrasle, i možeš da, znaš, slobodno pustiš da se kupaju, možeš da pecaš, možeš, malo je mesto, znaš, se oce, ali je prelepo.
1: Ove provode po 10-15 dana u tim kampovima. Mi smo samo ulazili noći i ostali malo.
2: Pa da, nema šanse, sve
1: bukiraš.
2: Ja sam imao tih iskustava negativnih na Novom Zelandu. Da smo tu uradili na dve nedelje na ovom južnom ostrovu i stvarno je prelepo i ta industrija je veoma razvijena, pošto na onim putevima, malte na Novom Zelandu je to i najbolji način da se vidi.
0: Ali sad uzmemo kamper i... Da idemo kao na neko. Sad je hladno.
2: Januar je najbolji za Novi Zeland, tamo je najtoplije, a i tad nije za kupanje, znaš, ali je najbolji januar. To smo dobili informacije iz prve ruke od ljudi koji su živjeli tamo, koji su se bavili tim. Odlično, pravo vreme da napravimo jednu muzičku pauzu, ostanite sa nama, još svašta ćemo nešto da pričamo. Dobro večer vam želim.
3: Sobi, jesi ti radio? Rakun.

0: Hi guys, my name is Miriam. I am one of the poets from Stories of Our Sisters. We have two shows coming up on the 19th of June in Logan at Kingston Butter Factory and the 26th of June in Brisbane at BMAC. If you would like more information and to buy our tickets, head to www.ethni.com.au.
1: See you there!
2: A kako izgleda svakodnevni život? Kako se
3: ovdje nije normalno! Gospodin Zidrić sam glasno rekao. Ovo nije normalno.
4: Šta je najveće oružje na svetu? Odgovori mi. E, oružje najveće na svetu, u svakoj državi lebac. Znači, gladan vojnik ne ratuje, nego sit. Gladan se predaje i baca oružje, a sit daje otpora i ratuje. Znači, šta misli ova država sa nama? Naprimjer, da mi proizvedemo lebac, na što to liči? I tri su stvari bitne za svaku državu, pa i ovu državu ako je negdje postoji. Šta su tri faktora glavni? Lebac, meso, mleko. Ima li fabrika, evo odgovorite mi, ima li, jeste čuli, ima li gdje u Srbiji fabrika mesa, leba i mleka? Ima li? Znači seljak, znači nema industrija, imaš gvožđa svega, ali znači mi...
5: Znači seljak i ništa dok se ne digne kuka i motika. Dobro večer, dobri moji, vi slušate emisiju Sve CD sa vašim DJ Šumadincom i njegovim dragim gostima Gordanom i Karolinom. Šta smo imali da kažemo? Imali smo da podelimo s vama lokalno obaveštenja. Majke crkve, kao i obično, posjećaju sve vernike da se akatisti održavaju svakoga petka uveče u 6 sati, večernje bogosluženja subotom od 6 i naravno nedeljne liturgije svake nedelje u 9 sati ujutru. Iz crkve u Vajkulu Sveti Nikola hoće da podelimo sa vama da 28. juna održat će se posle službe Vidovdanska akademija. Znati sam, jedan od najvećih srpskih praznika proističe iz istorijskih događaja koji su vezani za taj datum, naravno Kosovski boj, pogibija kneza Lazara i propast tadašnjeg srpskog carstva. Tog dana se slavi praznik svetog velikog mučenika kneza Lazara i svih svetih srpskih mučenika, stoga vas iz crkve u Vajkovu pozivaju da uveličite Vidovdansku akademiju na njihovom imanju 48 Bandara Street Vajkovu. Šta se još radi kod nas u zajednici? Pa ima svašta, ima ženski, ima sve, život teče u laganom ritmu. Gordane, imaš ti nešto, ja znaš nešto da neko dolazi, da će nešto da bude pametno, svrsishodno?
6: Pa ne znam, ja bih voleo da dođu neki pevači, neki glumci, nešto, neka dešavanje, ali ja ne znam ko to organizuje,
5: ima ljudi koji organizuju, ali očigledno da smo mi ovdje u Brisbaneu nešto postali malo zadnja rupa nasvirali, pa nešto...
6: Dobro, vidim da dosta ide Sydney, dosta ide Melbourne, ali...
5: Ovdje baš ja ne znam, svi nas zaobilaze.
6: Ove grupe, kad imaju koncerte u sred nedelje, pa vam pameti, čovječ, ne možda ideš nigde.
5: Zato što su kod njih, svi veći su za vikend, petak, subota, kao u Brisbaneu, ajde, inako će biti malo, pa kod njih može
6: pa,
5: i
6: dobro,
5: utrak.
6: Šta, mi smo selu za njih, tada si imao 2,5 miliona.
5: A to je. Dobro, toliko o vesti iz Australije. Tvoji utisci o Pauline Hanson, smo pričali o tome?
6: Jesmo i ja mislim da ona dobija sve više pristalica posle svih ovih dešavanja, ovo što se dešava sa ovim ljud kriminalom i ovim migrantima, i ja mislim da će ona
5: Da prosperira, ali tako?
6: Da prosperira, da.
5: Očigledno da Australija više nije zemlja samo dve stranke, laburisti i liberali, nego evo, u igru ulazi i ova Pauline Hanson sa svojom. Tako da, šta ti misliš? Po meni je možda to i nije loše. Ne volim što je ta stranka sad trenutno u zaletu, ali je bolje da ih imaš.
6: Gledaj, u zaletu su, ona je obećala veće penzije, ona je obećala beneficije plus neke, ne znam koje tačno, sad ne bih ga lupim, samo sam pročitao, je obećala beneficije penzionerima.
5: Obećala je manje migranata.
6: Manje migranata, onda je obećala da će mladi ljudi uspeti da dođu do stambenih, da obezbede sebi stanove, kuće, da će ovima koji su iz inostranstva investirali, misle na zasebno koga misli ona, da će im dati rok 2 godine da to prodaju, ili, ko zna, možda kaže, čičinu, to je naše sada, doviđenja, pa.
5: Da.
7: Ali moramo da budemo svesni da ona promoviše svojom politikom i rasizam.
1: da. Na neki način, tako da i mi ovde koji živimo ćemo nažalost biti ugroženi na neki način.
6: Slušaj, u celom svetu su političari trenutno tu negde.
1: Da, ja imam čak iskustvo.
6: Aj, nismo mi analitičari, pa pričamo.
1: Nakon protesta, mislim da je to bilo prošle godine, krajem prošle godine, bili su neki protesti ovde u Brisbaneu.
5: Ne ovi naši studentski, ne.
1: Nisu naši studentski, bili su neki u gradu, isto protiv imigranata. Ja sam sutradan imala poziv, iako to nije moj posao kojim se bavim, ali eto, javila sam se na telefon. Gde mi je žena odmah sutradan, samo kad je čula moj akcent, rekla da ona ne želi uopšte sa mnom da razgovara. Si mi pitala zašto, šta sam ja vama uradila. Kaže, jednostavno ne volim ljude kao što ste vi, dajte mi nekog ko priča engleski. Pričom ja pričam odlično engleski,
5: ne sa tim.
1: Očigledno imam naglasak. Tako da brine me malo to. Dobro, ti
6: imaš nemački naglasak, još te nemaš naglasak kao mi iz Srbije, iz Rusije, iz Ukrajine.
1: Nije australijski, to je bila poenta. I bojim se da je to malo posljedica te politike koju je Paulina Hanson vodi.
5: A dobro, ali pa dobro, vi ste ovde relativno, koliko, 15 godina, ali uvijek je bilo rasizma u Australiji.
6: Uvijek,
5: nije to ništa novo, veruj mi. Ja sam prvo došao sa skromnim znanjem engleskog, taksit sam vozio. Gde možeš da vidiš ljude raznih profesija i edukacije i svega, i moj opšti utjecak je bio da rasizma ima i te kako. Posebno što sam ja bio belac, na primjer, i ono, da se ne hvalim da sam zgodan i lep čovek, nema veze, to nema
6: zgodan i neophodan.
5: Ali hoću da ti kažem, toliko sam zbog akcenta i zbog, ne znam, kao, pa kako tako pričaš, kako ne znaš Brisbane, znaš kako ovde kod nas u Brisbane sve ove jednosmene ulice, ne možeš se snađeš, ja tek počeo. Toliko su me par puta nalepili da sam teo da ih našamaram onda, ali sam posle pričao sa ljudima i kaže, ima dosta rasizma, dosta rasizma, što im opet nije smetalo, eto da se prebacimo na fudbal, kad su ovi imigranti doneli pobedu u Australiji, ovaj mali čovjek koji je odrastao po nekim kampovima, ne znam da znaš, ona igra kanda. Da, pa igra kao...
6: Ima noge kao Tyson, znači kao buldožer.
5: Da.
6: Ore po terenu, svakom
5: učastu. Ferdin Kamozi, malo sutra. Izašli su skečevi na taj račun, kako Paulin Hanson nije mogao da podnese, da je on proslavio Australiju, da svi slave malog emigranta. O tome ćemo malo kasnije o sportu. Ajmo da pričamo šta se radi u otadžbini. Ajde ti, malo mi je Dario pričao o slučaju Tivat, ajde ti malo o Alibabi i njegovih 87 razbojnika.
6: Pa ima Alibaba i ima ovaj mali što peva Miljacku stalno, ovaj...
5: Ivičica.
6: Ivičica.
5: Da.
6: On stalno izjavlja, znači, ne silaze sa Pinka i ovih...
5: Režimskih, da.
6: Da, režimskih televizija i sve ostalo. I on svaki put kada neko pita da šta se to dešava, on kaže da je to izrežirano s polja od Europola i ne znam kako se zove ta nemačka služba, ali šta, svi znamo da su to Francuzi prijavili, da se nešto dešava, da. I tamo bio Macron i znači sve je bilo prosto i jednostavno i legitimno, razumeš?
5: Kome je to palo na pamet, ne može da
6: već. Kako, šta mi šta ti putuješ u Kent i spustiš 90 ljudi da idu sledećim avionom, da ti tapšu da bi tebi bilo lepo.
5: Da.
6: Da za to nije doživljeno. To je predsednik izjavio. Kaže, oni su došli da bi meni bilo lepo, da nose transparente, da...
5: Strašno. Čarter, leto, trošku poreskih obveznika, zemlje Srbije.
6: Penzioneri tapšu, oni daju dva jaja, sendvič i to.
5: Sendvičići.
6: Znaš, to je sramota što su radili onom narodu.
5: Da.
6: Mnogo ljudi ovde seče vene za njim, mnogo ljudi tamo, ne većina.
5: Pa sve manje i manje.
6: Da. Sve manje i manje, ali, znaš, da li ti ljudi nemaju mozga, da li njima ispran mozak od svih tih medija, jer svi mediji su njegovi, znači ti ne možeš da veruješ kad upališ televizor, dobro jutro, i kako menjaš kanale, on se pojavljuje i ti...
5: Znaš da je narodu bilo dozogrdilo i da su ga počeli da prozivaju da izlazi iz frižidera. I on je u jednoj emisiji na Pinku kod onog Amidžića.
6: To sam vidio.
5: Da su kao da se eto kao on našali na sobstveni račun i izašao iz frižidera.
6: Slušaj, on je sposoban sve da uradi, on je jako opasan čovjek.
5: Kako ne? Da, to
6: što je jako opasan čovjek, on je jako pametan čovjek, on je budala.
5: Ali pametan i bolestan, ja mislim da je to loša kombinacija, posebno kad si ovako opijen sam količinom moći i toj...
1: Manijom veličine.
6: ti kad imaš svu moć.
5: To je previše, to je previše. Ti sve, to traje godinama i sve.
6: Kad ti sve moćne ljude u svim tim strukturama okupi oko sebe, policija, vojska, specijalne jedinice.
5: A ti si gore, a ti si gore. Za svih njih. Da.
6: Neviše te ostave tek tako na cedilu.
5: To, da. I vrlo će biti, ja ne znam kako će se ovo završiti, eto, očekujemo te famozne izbore. Neki kažu u iduće godine...
6: U što ako nam Brnobićko postane predsednik?
5: On ne bi me čudilo. Da si čuo da je raskinula sa devojkom onom bivšom?
6: Da, ali da... bivša devojka ima dečka.
5: Da, da, vratila se na fabrička podešavanja. Da, da,
6: resetovali se.
5: To smo etablirali prošli put, resetovala se. I sad...
6: Ne, kako i treba, mislim, glupo je.
5: Dobro.
6: Ali ovaj dalje živi u vili.
5: To, to, živi u vili.
6: 8 miliona evra. O, je bilo renoviranje.
5: Pa, dobro,
6: šta će se? I svi ovo, ja...
5: Bravo, bravo. Jadna, a jadna Jovanka njoj prokišnjava. Dobro.
6: Šta će Norvežani da kažu?
5: Šta će tek oni da kažu? Šta smo još imali? Aha, naš dični vrli predsednik je u uzvratnoj poseti Tbilisiju, ali je to mimo standardnih protokola, pošto je to prošli, tek pre samo 6 meseci je taj Kavelešvili bio u Beogradu. Ali kažu da se Vučićev odlazak u Gruziju dolazi u trenutku kad se obe zemlje već mesecima suočavaju sa masovnim protestima, pa valjda malo da razmene iskustva.
6: Evo i Albanija.
5: Šta Albanija?
6: A videli od studenata naših?
5: A vidio sam, da, da.
6: U Albaniji šta su, ne daju da ovaj Rama rasprodaje zemlje.
5: Da.
6: Ali oni ozbiljne proteste su napravili. Znači, nemaju milosti.
5: Pa da, oni su radikalni i primitivni. Da, da, da, to idu pravo...
6: Okay. Treba biti ići mirnim putem, razumeš, ali ovo sve kod nas to je. Ovo Čacilin 1, Čacilin 2, gde god stavi, on digne šator, one turske, one, kako se zovu?
5: Vigvame.
6: Da, dobro je bruka.
5: Da.
6: Brate, 10 buldožera preori, nema tu, sad policija će mi, ne možemo zustiti policiju, 10 buldožera i ravna je sve sa zemljom. Be.
5: Ori mile, ali duboko.
6: Pa majke, to je bez pa cijel svet nam se smeje.
5: Jeste.
6: A mene pitaju na poslu ljudi koji znaju šta je Srbija, gde je Srbija, šta se dešavalo kroz istoriju. Ja čutim ko, ne smijem da im kažem, sramotam.
5: Tužno, ali istinito. Nadamo se da nećemo još dugo skrivati pogled i da ćemo ići uzimiti čela. Aha, ako već mi nismo mogli, onda se nadamo u decu i u studenta, ali tako?
6: Pa daj Bože.
5: Ništa, bravo vreme za jedan muzički predah, pa ćemo malo da pričamo o najvažnijim sportnoj stvari na svetu, o sportu. Ne menjajte stanicu, na pravom ste mestu, dobro večer vam želim.

0: Dobro večer, dobri moji. Stigo smo I do kutka posvećenom sportu. Ovoga puta, naravno, u jeku svjetskog prvenstva. Pričat ćemo najviše o futbolu. Ali pre nego što krenemo sa futbolom, da napomenemo da je završena I ABA Liga. Titulu je uzeo Dubai. Gorda nema komentar. Verujem da bi I Dario ostao bez komentara. Nažalost, srpski klubovi nisu usvojili ABA Ligu ove godine. Ali je zato u NBA ligi New York Knicksi su posle 53 godine postali šampioni I meni je baš drago zbog njih, pravo ti kažem.
1: To sam čuo, ja nisam gledao, mada sam pokušavao preko ovih arene I šta ja znam da dođem do te utakmice, ali nikako, sve se nešto u raskoraku, znaš, kad god ja nešto drugo prikazuju.
0: Igra
1: kad
0: se,
1: ja spavam, oni prikazuju.
0: A igralo se nešto oko 10-11 ujutru po našem vremenu, tako da, ali sam ja pratio baš I nisam se nadao da će prvo da dođu do finala, imali su...
1: 50 godina.
0: 53 godine, 50. Znači, neverovatna stvar. Tolikva franšiza, toliko navijača I baš mi je drago zbog njih, tako da čestitam o New York Knicksima. Ali naravno morat ćemo da pričamo najviše o... Dobro, da najavimo State of Origin, večeras druga utakmica, prognoze, rugby, Karolina, ti si veliki fan.
1: Ona je najveći fan kod nas
2: jesam.
1: U porodici.
2: Prognoze su da pojma nemam šta će da bude.
1: Maruni pobeđuju.
0: A, morali bi kući sad. A gde si igra teće, se zna? Nekad bude I u Melbourneu, znaš za to?
1: Pa, Melbourne 100%.
0: Je li tako?
1: Da. Da nije večeras u Melbourne.
0: Ja ne znam. Ja ne znam. Ovdje kod nas.
1: Ej, znaš kad nemam pojma, volim da gledam, ali ne pratim.
0: Gledao u Sankorpu je?
1: Ja više volim one rugby 15, što igra ono Novi Zeland, australijska reprezentacija, engleska, irska, šta ja znam. Znaš, ja sam ga neko vreme trenirao tamo, pa meni to nekako zanimljivije. Ovo pet napada ko Amerikanci, ono zakucavanje, znaš, ima to svoju čar, ima sve. Ljudi vole, ja to poštojem, ali znaš, ne pratim ga. A znam, mislim, gledam.
0: Iskreno, ja sa jajastom loptom ne volim te sportovi, malo su mi pregrubi sa majkom,
1: ali... Pređi na ovu okruglastu.
0: Ti kao romantičan I nežan lik, ko što mi naličiš na ragbistu, ali dobro, nikad se ne zna. Ovaj čovjek ne prestaje da nas iznenađi,
1: ja za Karolin. Bio mlad I lud.
0: Bio mlad I lud, dobro. Idemo na futbol. Ajmo, naravno, pošto ne učestvuje Srbija, ne učestvuje Italija.
1: Ali, ko učestvuje? Ko nas je odučio zadnju utakmicu od futbala? Zelenohrdska ostrava.
0: Zeleno... Cape Verde, koji su, eto, sad...
1: Svi da?
0: Koji su ti... Čekaj, ajmo prvo u Australiji. Dobro, ovdje je Australija, prva utakmica, 2-0. 2-0. Jesi gledao?
1: Jesam, odlično su igrali. Kako se zove ovaj naš selektor?
0: Toni Popović.
1: Toni Popović. Savršeno je postavio celu utakmicu. Znači, strategiju napravio odličnu I ako nastave tako da igraju, mogu da mislim, idu u drugo kolo 100%. Sljedeća utakmica sa Amerikancima koji ja sam njih gledao protiv Paragvaja igraju toliko brzo
0: da.
1: Toliko
0: I agresivno,
1: šutiraju precizno, jako znači,
0: biće dobra utakmica
1: biće
0: ako
1: dobra.
0: Tu Australija uspije da ih sputa nekako
1: to bi bilo jako lepo mada, znaš, domaći teren sudije Trump u publici.
0: Hoće da gleda?
1: 100%. Ovo je običaj sad. Mislim, ne znam. Ja kažem 100%. Lupa, nemam pojma.
0: A posle ćemo I mi je Pauline Hanson, šta?
1: Ne vredi.
0: To vam je u subotu u 5 ujutru. Gde ga nađeš toliko rano? Ba, verovatno njima odgovara to vreme tamo. I...
1: Šta ću?
0: To. Australija, prijatelj za mene, ja nijednog, verujem, igrača nisam znao.
1: Pa ja sam znao par njih, ne znam sad imena da ponovim, ali sam ih pratio, ono, sticam okolnosti, jedan drugar gleda redovno, znaš, pa onda kad ide da gleda Rorse, onda mi on, ovaj će da bude reprezentativac, ovaj je reprezentativac, ali kao kolektiv, kao tim igraju
0: samo. Postavka me fascinirala, pošto je taj Toni Popović bio odbrambeni igrač I kako je onu odbranu napravio, vidio sam, ali je mnogo važno da je tim.
1: Jeste, kao tim igraju samo.
0: Ne znam, kako se, s kim su ovo ste igrali 2-0 pobedili?
1: Tursku.
0: Tursku. Kaže, turski tim vredi 100 miliona evra.
1: Pa znaš koji igrač to se...
0: Ili 600 miliona evra, a ovaj vredi 70 miliona evra.
1: Znači, Turci, ja sam, kad je počela utakmica, ja sam bio ubeđen da će Turci jedno 4 komada da daju.
0: Da.
1: Međutim, kako je odmicalo, ne pre prvog gola. Kad sam video kako je čovjek postavio igru, kako australijski igrači, da kažem naši, sad su svi naši,
0: pa,
1: nema Srba.
0: Koga ćemo, da.
1: Naravno. Dobro, navijem I za Bosnu. Za Bosanci iskreno navijem.
0: To je tvoja stvar.
1: Eto ti. Nacionalista jedan.
0: Da, srpski radio.
1: Tačno. Ove, ali, znači, svaka čast, skinem kapu kako je odlično, Popović
0: bilo
1: postavio.
0: I u subotu se igra protiv Amerikanaca, njih da oderu. Ajmo sad o ostalim reprezentacijama. Šta si još tebi, jesi pratio možda...
1: Nemci imaju strašan tim. Ne veze da rezultat. 7-1 su dobili Kurakao. To nije neka ekipa, ono sad, znaš, da se mi oduševljamo, ali gledao sam utakmicu, to su sve mladi igrači, kreću se savršeno, znači, tako odigravaju dugačke lopte, pasove, odbranu. Gledao sam i Škotsku, naravno.
0: Protiv Haitija?
1: Da. Pa, imali su sreće. Imali su sreće.
0: Meni je vrlo... Drago zbog njihovi navijače koji su preplavili Boston i Ameriku, hit su svjetskog prvenstva.
1: Znači oni kad pevaju himnu, pa
0: Tartan armija.
1: Suze ti krenu noći, mislim, to je nešto nevjerovatno.
0: Znači, za mene su, posle Australije, oni su mi favoriti. Škotska...
1: Flowers for Scotland.
0: Svaka im čast. I vidim da su se Amerikanci našli zatečeni sa tolikom dozom. Oni jesu glasni i ovako, ali su toliko prijateljski nastrojeni da su ovi nisu znali šta ih i snašli.
1: Ali viš, za bosanske navijače, kaže, oni to nikad nisu doživjeli da neko tako navija. Kaže, oni su oduševljeni.
0: Pa da. Pa
1: šta je, 99,50% stadion, svi stadioni su ispunjeni, malte ne ono 100%.
0: Navijačima.
1: Da.
0: A meni je bilo smešno što su i Škoti otišli na utakmicu bejsbola i oni su, nisu ni gledali bejsbol, nego su samo pevali. Kaže, ovi ljudi nisu normalni, oni pevaju cijelu utakmicu, to ne zamislimo na utakmici bejsbola. Kaže, mi nikad bolje utakmice i bolje atmosferu u Bostonu nismo imali.
1: Da.
0: Tako da, Škoti su moji favoriti. Si pratio možda ekipu Novog Zelanda i dečka koji je za njih Stamenić?
1: Jesam.
0: Marko.
1: Da.
0: Odlična priča. Otac iz Novog Sada, majka Samoanka. Otac mu je preminuo, nažalost, prošle godine. Ali su izvukli jedan... Ne, 2-2, kako biš?
1: 2-2. Pazi, odlično si igrao. Ja sam mislio da će ovdje ih odvale, ali... Isto kao Australiju.
0: Znači, neverovatno.
1: Ali mislim da Australija ima bolje tim od njih.
0: Pa dobro, zato što je i veća znači, zemlja i sve. Ali, eto, Novi Zeland, koliko? 4 miliona stanovnika. A fudbal je... treći, četvrti sport, posle ragbija, posle košarke, posle svega. Znači, koju selekciju su oni mogli da naprave od kojih ljudi i da na svetsko prvenstvo, svetovi obraz, da se ne postidi.
1: I Nemci imaju jednog našeg, Pavlovića.
0: Pavlović, da. Koga
1: Pavlović ili Popović?
0: Pavlović, Aleksandar Pavlović.
1: Popsuje na Nemačku.
0: Dobro, Nemci.
1: Popsuje na Nemačku.
0: Čekaj, ti si na našem, da reklamiramo Facebook grupu ovde, ti si stavio da će šampion biti Francuska.
1: Da.
0: I kako se zadovoljstvo?
1: Imam neki osjećaj. Pazi, ja Francuze kao igrača ne volim.
0: Mogu ti reći, ja sam jutro gledao drugo polovreme. Prvo polovreme
1: sam
0: gledao loši.
1: Ja sam gledao celu utakmicu, malo na poslu krišom.
0: Prvo polovreme sam gledao. Prvo polovreme
1: sam gledao bolji. Da, jeste.
0: 100%.
1: Ali eto, Mbappe dao dva gola. Ovaj, ne znam kako se zove, taj treći gol.
0: Barcola.
1: Tako nešto. I ja ih ne volim kao igrače. Prljavi su. Znaš, ne znam kako da objasnim, jednostavno, eto, imam neku verziju.
0: Slušaj,
1: ali mislim da će oni da naprave nešto.
0: Ja sam vidio da je kod njih playmaker Olisek i odličan. On će biti jedno od otkrovenja.
1: On je jedan od najjačih.
0: Mnogo mi se sviđao kao igrač, nisam ga gledao odavno, ali vidim da je glavna poluga u timu.
1: Nisam još gledao Engleze.
0: Španci,
1: sad igraju sa Hrvatima.
0: Sutra derbi ujutru, za sve slušalce da podsjetimo u 6:00, ustanite i pogledajte veliki derbi Engleska-Hrvatska. Hrvati imaju taktiku za Engleze.
1: Oni su uvijek imali dobar tim, ne znam kakav je sada. Naš.
0: Mator.
1: Jel?
0: Da.
1: Pa dobro, nema veze. Nema veze. Englezi su promenili, znaš koliko igrača?
0: Znam, pa dobro, Englezi su uvijek favoriti na papiru.
1: Hrvati imaju mator tim, ali iskusan. Oni već godinama igraju zajedno.
0: Za Hrvati još uvijek igraju Modrić, Perišić, Kovačić.
1: A Modrić je jedan od naših srednjih igrača u Evropi.
0: Ali kad smo već kod starosti, koji je tvoj komentar na velikog Leonela Messija i današnji hat-trick u pobedi Argentine?
1: Da, slušaj. Messi je majstor, definitivno znamo, mislim svi. Znamo što je ovo njemu šesto prvenstvo, koliko ja mislim da sam pogodio, da, šesto prvenstvo.
0: On i Ronaldo igraju po šesto, ali Ronaldo ja mislim da ne može da je na tom nivou, a on, oni golovi njegovi sa 16.
1: Pa znaš kako, pazi, Messi igra u Americi, kažem ti, znaš i ti da američki fudbal sve jači i jači.
0: Da.
1: Ronaldo je ovamo, gde je u Saudijskoj Arabiji, gde igra sada trenutno Salah.
0: I tamo su naši svi, da.
1: Pa znam, ali naš, nije na tom nivou futbal. Znaš, i ti već malo tu, koliko god si ti legenda i veliki futbaler, znaš, ti ipak malo tu
0: dobro
1: zaostaješ.
0: To je to, sutra Engleska, Hrvatska, završava se prvo kolo na svjetskom prvenstvu, ostavit ćemo glasačima na Facebooku da glasaju, ja mislim da se naš stavnici tlac Miroslav Bijelajac opredelio za Australiju, dodao je Australiju da će biti šampion i mi mu želimo da i on pogodi, uglavnom ko pogodi, ispunit ćemo neku muzičku želju ovdje. Šta još imaš da podelimo? Izvini Karolina, mi smo te lako, kad se priča o futbolu, ženski rod postaje zapostavljen. Ajde ti nama kaži kako žene ubijaju vreme dok traje svjetsko prvenstvo i šta preporučuješ što se... Aha, hoćeš ti...
1: Mogu ja da kažem kako ženu.
0: Ajde.
1: Jutom lepo se smiraju. Jel'
0: tako?
2: Nije tako, ne. Jednostavno ima malo više vremena za sebe.
0: Jel' tako? Što nije tako loše?
2: To je koristno, to uopšte nije tako loše, ne.
1: Najviše voli zvuk kartice shopping centra.
2: Mislim, dok god imamo dva televizora, ja mislim da je mir u kući, nikakvog problema ne.
1: Sad nam se hvališ da mi žlata tu interesa.
0: Da. Dobro, to je to. Kako sluša Viktor, unuk?
1: Pa sad ne znam da sluša. Snaja, da. Ona sad sluša.
0: A nekako vas sluša kao
2: ovako. A sluša nas on tada, dobar je, raste. I on igra futbal, i on obožava Mesija, to mu idol.
1: Voli Mesija,
0: bravo.
1: Moram da kažem, voli Mesija, obožava ga. I ja ga teram da gleda u futbal. Kaže, meni dosadno. A kako igraš futbal onda, imaš utakmice svake subote? Kaže, meni to dosadno, gledaj. A ti, kaže, kad trčim i kad igra, meni nije dosadno. A kad gleda, meni dosadno. Eto, pozdravljam kako sluša.
0: Eto, pozdravljamo unuka Viktora i sve slušalce, pozdravljamo moje verne slušalce koji se nalaze širom sveta, posebno u otačbini, mogu drugarama Tomđiju Mikija iz Brčkog i njegovu ekipu koja me pomno sluša kao i svake srede, kolegu našeg Darija koji je imao neodložna posla i nije mogo da prisustuje večeras. I eto sve vas, hoćete vidjeti iz koje ste priliku da nekog pozdravite.
2: Pa evo, ja pozdravljam Pančevce, recimo, ako neko sluša.
0: Svakom svoje selo, najtoplije prija, dobro. Sve za sve Pančevce, pozdrav.
1: Cele moje šumadije. Ma, pozdrav svim Srbima u svetu, u Srbiji, u studentima.
0: Do pobede pobeđuju.
1: I penzionere pozdrav.
0: I penzionere, pa nek su i sendvičari.
1: Dakle.
0: Što kaže ni Njegoš, neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može. Karolina i Gorane, ja koristim priliku da vam se zahvalim na gostovanju i do sljedećih slušanja. Završit ćemo emisiju sa pesmom koju ste vi poželili za vaš romantično veče za sve moje slušalci, pa i vas. Hvala još jedan put na gostovanju, a vama, dragi slušalci, sve najbolje, ugodnu radnu nedelju i prijatan vikend pred nama. Biće, nadamo se, bez kiše i biće dosta još zlatnih dana ispred nas. Doviđenja.